شق چشک یمکلیک تیاری یمکلیکلرنی کیوس آلدگه کلترب اونی سالم یمک اشمکه فطلگاشان بلودو دب اویلایدو حتی رک پیدا قلدو دب قرایدو یکندا بر تولک تحقیقات کورستلیشچه کندلیک یمکلیکلرده کب اچرایدگان کبخل یمکلیک خورشلری سود بیزراکی تز چهای راگه گربتر بولش خطرنان اشی بلن زیچ مناسبت لیکن بر کندکی وش وقت تماختا عادت ده قایس خورشلرنو قبول قلمز اولار راستلا شنچ قرقنش لکمو کندلیک یمک اشمک ترکیب دیکی یمکلیک خورشلرنان قبول قلنش اخوالانی بیوسته ایگلش چون بعضلر بر عادی کشنن بر کندلیک یمک اشمکی نخاطر لیکن ناشتلقه کپیکی الیویتل میگن بغدای اونا بولکسی تخم و سوت استعمال قلغان. چشته قولایلق دوگاندن قزارت پیشرولغان کالنن پش گوشی تامقی سیتب الگان. چشتن کین بر کچک بولاق شوپین یپ بر استاکان یرم اولوش شکر قوشلغان سوت جاین قوش بیشکن. کشتک تامقتا بر قچا سون پیازلق چوب ینا بر تخسه یخسز شنسای قورم استیارلغان. تامقتن کین ینا بر استاکان قیتق ایشکن. متخصصلر بو تماق تزملیکنی کسبی جهتن تحلیل قلدی. بولکی ترکیبده عادتتا ایمولسیلش تروش دورسی، کپتروش دورسی، قویقلش تروش دورسی قطرلی قورشلر بولدو. قولایلق دوگاندگی قزارت پیشرولغان کالنن پش گوشی تماقی تیز قورمغا تابع بولوب سوساقلش، الاستیکلقنا آشرش اوچن دائم کارایلمی فوسفات توزی قطرلقلار قوشلدو. اگر ماتریال سپلش جدول ده پیشکلانگان گوش ماتریالری مثلا خوتی و پیگن قطرلقلار بولسا یعنی نیترت کسلتا توزلر قوشلودو. شوپین و سچای ترکیبه ده تاتلق تام خروچی اسمنک یغی تالقنی ایمولسیالش ترش دورسی شانجن قطرلقلار بولوب تامی و خصوصیتینی یخشلاشق اشلتالدو. کشلک تماقتا اشلتالدغان جانیو، خاویو دمو، چرشتن آلدنی ایلش دورسی و تم آشروش دورسی کم بولسی بولمایدو. بو ارقلق سپت کپالت مدتنی ازارتیب ینگ تامنی یخشلایدو. قیتقا، پیکتین قطرلق تراقلشتروغوچ قوشب قویتلرگی بلونشنن آلدن آلدو. بو تماق تزملکی کبساندکی آزرق زمان کشلرنن کندلک یمک اشمک آلدگه وکرلق قلدو. Bir gün boyu hesaplaganda qabul qılıdığan yeməklik xurçlarının turi 20 xildən eşib getişi mümkün. Dövlətimizin yeməklik bexətərliyi dövlət ölçümüne əsaslanğanda yeməklik xurçı yeməkliknin süpti və rəngi, puriqi, təmini yaxşılaş, şundaqla çirişdən saqlaş, yeni peti saqlaş və pişiqləş hünəri sənətinin ehtiyacı üçün yeməklikə qoşulduğan süni birikmə yoki təbii maddəni göstərdi. متخصصلرنن بلدوریشچه یعنی کوکتات میوه گوش قطارلقلردن باشقا نورغن آلدن اورالغان یمکلیکلرنن ترکیبی ده آزدر کوپتر خورچ بار اکن شونداق دیشکی بولودو کی یمکلیک خورچی بولمسا زامانوی یمکلیک سانائیتیمو بولمایدو یمکلیک خورچی موافق ایشلتیش دایرسی ایچیده بیخطر میقداری زهرنی بلگیلایدو از میقداردا بدنگی قبول قیلینسا پوتونلای متابولیزم قیلغیلی بولودو Uzaq müddət köpləb, köp miqdarda oxşaş turdakı pişiqlanğan yeməkliklərini istəmal qılğanda xəyib xətər yığılıb qəlish mümkün. Tövəndəki 3 xil xuruçqa alahidə diqqət qılış kərək. 1-ci, natri nitrit. Xotiyçan, vusənru, peygin, sürləngən göç, kolbasa qatarlıq pişiqlanğan göç məxsulatlarda köp uçuraydı. Натрий нитрит қошышының осаслық ішкі қыл ролы бар. Бірі, ботулизм таяқчы бактериясы қатарлық чырыт күчі бактерияларының өзісіні тезлігіләш. Яны бірі, гөш мәқсулатларыны кішінің зоқыны кәлтұрдыған алыр әңді сақлаш. Дүния сәхия тәшкілаты қармақыды ке, қалқара рак кеселі тәтқиқат орғыны пішіқланған гөш мәқсулатларыны бір түрлік рак пайда қылғычы мадда қатарығы кілі көзді. Bu, onun tərkibidiki nitrit kislata tuzları bilən zic münasibətlik. Nitrit kislata tuzları adam bədənədə küşlük rak pəyda qılğıcı madda nitrozaminğa aylanadı. Dövlətimizdə pişiqlanğan göç məxsulatlardakı nitrit kislata tuzlarının qaldıq miqdarı qatdıq bəlgilənən.